Skjønne gang, eller forlåt, grønna. Grønna, grønna, skjønna, sanna, sommer, lille bams. Angel Eyes framförs utav ABBA.